På denne dagen i fjor, da hadde altså Morgan Wallen gitt ut en plate. Den heter I'm the Problem, og der var det 37 sanger. Og 36 av dem lå inne på Billboard Hot 100. Det rimelig overlegent, og så hadde han jo også en med Post Malone, vet du, og dermed så har han altså rekorden med 37 spor på en gang. På Billboard Top 100, det er jo egentlig ikke mulig. Han fyren der helt umulig. Jeg kommer forresten den låta med Post Malone. I heard some help.

En herre ved navn Morgan Evans, han har, som du også har, håper jeg i hvert fall, en nydelig søndag, men den kunne være enda bedre. Denne heter Kiss Somebody.

Og da, fra den ene gromrøsten til den andre, Johnny Cash er her, og det til overmål med frue skal du få en gøy alle gode en som heter Jackson.

Jeg lovte Helbelis, og jeg holder jo selvfølgelig det jeg lover. Så nå skal vi ut på vidda. Og der er det både regn og regn. Og ei krasa for en steinbu.

0: P10 Country, vet du, det betyr god musikk, men det kan også bety veldig lettjente penger. På morgenkvisten har vi noe som heter God morgenduellen, og bare, bare følg med her nå, uten å synes synd på oss. Følg med.
1: Brasil.
2: Flori, nei, det anbefaler jeg ikke.
3: Nei, det var dårlig sett.
2: Vi har jo så mange feriesteder, så tenkte jeg, når vi var rundt i Karibien, Florida, men tenkte, det kan jeg jo ikke anbefale det nå.
3: Signe, gratulerer, du vinner en tusenlapp.
1: Tusen takk, det var jo en veldig hyggelig start på dagen.